ویلو میرا شنیه و دانیل زازار اصلانی خوبان ده لی لی لی لی لی لی لی لی لی بلکیو آده ده خزا

خورما مال مدان ال زوزان اسان خواب مال ل ل ل ل ل ل ل ل ویجای ویلو میرو سما گدیا ل ل ل ل ل ل ل نو سای گلو کنگ مزگنی که خیر با دب گوتارا با ویسی سیاره گرو رال ناکوم برا بزنا و دیگر لیلی لیلی خیر شایی آدنا بنا بدنا وزین آدنا بدنا دنیا ول عسنیا گران بیت نو از بگذار ساز ما خرابه پهل نو

0: خوتنو
1: از حالا زنکنگی بیت خوتنو
0: خوتنو
1: خانه لمن بوی زندان رانازم
0: رانازم
1: از رانازم کنگی بیت خوتنو
0: خوتنو
1: آی دل آی دل آی دل دلیمن
0: دلیمن
1: وای دل آی دل وای دل وای دل عمریمن
0: عمریمن
1: اسنری شب راده ورم مالامن
0: لجامن
1: بشه برو

دانل زوزان اصلانیا خوبان ویلو میرو شنی مدان دل زوزان اصلان خوب بانده میلی لی لی لی لی دلی گالی ویلو میرو ویسه میرو تگیرو دلی کن کتی مست کالی وزن خیر خود میره میرو زارد ویجا وکه خیر میرو با تو بگو آده برام گوتان را باید سیاره گوران خواهشن نبینه.

وی بایلی خستیلی تبخرا کرو پریشانو دسیویو مهاجرو تب حسرتا خیلی ناکبرو اقل وای بریندارو بلبلو وی بایلی خستیلی تبخرا کرو پریشانو دسیویو مهاجرو تب حسرتا خیلی

دلهی ده من تا گلک هاس کریه جاوی دایرش نوی ده دلی خواد خواهی کریه جاوی دایرش نوی ده دلی خواد خواهی کریه اری والا چهارش چهارش بوند ده باز کهت مه دلو ده چاورش چاورش بونده واسکت مه دروده مت گلک هست کریه دلی خدا خواهی کریه مت گلک هست کریه بش بالا ده خواهی کریه.